0: Well,
1: aniel, šípol mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.